qa venën Kajrë film o fjesh Mujnë në kam la Volvo Nasta në etlis e akfer Sol bëllë ra Rutlë rutë në nirë Tendri akre sopër Skru volume up